0: Bonnie Tyler, Torsdag Cliffs of the Heart, tirsdag på Limfjord Mix. Og så er der altså tid til lige at gratulere endnu en fødselar i morgen med Rysgaard, og det er en engelsk sanger, der fylder 73 år i dag, og navnet er Richard Fairbrass. Han fik stor succes i 90'erne sammen med sin bror John Fairbrass, og de sang Deeply Debi og I'm Too Sexy, og gik jo altså under navnet Right Said Fred. Tillykke til Richard med de 73 år i dag.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.